0: say owu a
1: asa
0: na ne fere twetwa owu a ni so twetwa owu a he dia wo fo munyina ni wiase etwa sa enada no ene onyame e ka kire ne ma se enya no kre
1: yes
0: owu echi hebrew e ka kire se ye wo adie bi wo ho a ye friends atemmu
1: yes
0: na atem atembo no